0: Unfug, ey. Johan i sani razlažu kako im pri probanju, odnosno tancanju, ide.
1: Tete je jedna za kolobar, pak onda tete je jedna brujka, dva brujke djeladu, pak onda ti drugi tete skroz ide, pak onda su si na jednim drugim mjesti.
2: Tako mus djeladu, onda skroz put, pak se dva mora da se obernut, ali to je šon teško. Až najzadnje, pak až drugi zadnji, to je onda lako, kad ti su najzadnji, ali kad je v sredini, pak se skroz ide, onda se oberne du, pak onda je isto kača od nje, onda skroz, pak onda se ne more du dobro, pak obernut prespuščat.
3: Ja sam si s rukami dirigiral.
0: Je rekao Simon, ki je pri jačenju i fiktivnom muziciranju preuzeo ulogu dirigenta. Dica se pri Kuga for Kids ali ne uču samo hrvatski jezik, odnosno hrvatski folklor. U djelaonici kod Kuginoga bajzla tancaju moderne tance kod hip-hop ili rock i pop. U Kuginoj pivnici je smješčena djelaonica za lončarenje. Ovde dica načinjaju i formaju različne figure od ilovače. Zato nisu potrebne samo kreativnost i šikanost, nego i voda, zna Jelena.
4: Voda je tako kliba ili tako čan, ko kaneš čo zapikat, onda moraš v vodu, pak onda to drži.
0: Po završetku djelaonice vrže svako dite svoju figuru u neku škrablju da se osuši. Ove škrablje su po tretom danu jur prilično pune. Mija i Loana ćedu nam povidati kakove skulpture od ilovače su one načinjile.
5: Ja sam načinila ribu i lunčić, pak pladan.
6: Lunčić, pladan, pak tako mali table, pak jedan štiftehalter.
0: Gotove skulpture si dica moru zeti domom. Ovimi i pravo da različnimi drugimi veselimi doživljaji čedu se dica rado spominjati na ljetošnji krugli 30. Kuga for Kids program.